ana pe fu akuma nyina waadwe nyina woni padua nyina sai wo chedia ponya kopon na ye fada onyakopon na se vise wayebi wayebi wayebi wayebi wayebi wayebi wayebi dia maun ne bamba ne nhwa so pa na humo bro hu ono ama adpa bi achi asimdwe mboko ama adpa bi achi asimdwe mboko ne maye hu na de tie fefe ti sei aye na wan wade ne biem aye ne sentra ne ne biem aye na de fefe ne biem wadom ye nkwa wadom ye ahoden wadom ye ahome anso ne de ye kamu atiasfo ne pa ye kamen umi on kan odia na na pe de ye kansas dan kanidin odof pass wa kokwa timi abon no nyakopo ho boro hu na basa na sonson atimi asole de nye boni e fo wate ana pe fo nyakopo aseda ma no fa na ye ma no fa ne tonton ma no pa vi se ye wono na waye se nye wono kempempem so awadu nka anuru sa na se wotenkwam katemada bo jomoja ni sodu mu afusa ne dia ena no pai ese onyankopon wodi na se da mano na waye bi e dia ma ododo haya angel 102.9 fm akoko abo jumedie no asugusu a utie no jumedie shase abnada na da kwawie na anopa no nsi abre so abraham ate no na ebo pepepepepe ne starti anopa no nsi apepepe ne apon yesterday brother na ne akwawie ni fiada Bresso. Etika fujumedia famo nyam. Se jumedia bi kwaso. Nwenyako pwana msuma nsenche nisi si.